Man kan se fru, men se en message line. Sen en message, sen en message. Wow, fru, jag är fru, jag är fru. Jag är små din, men se man kan se fru. Jag är message line här med dig, man kan se fru. Vad är fru nu? Men se send en message, bra. Och du min type message, må min type, man. Vet man, what's up, dia, ba? Why not celebrate your birthday? When we have a message line, it's in fact it's a WhatsApp line. It isn't when you call line. Right, to my friend. 0594 0511 45. I mean, can you come on?